Den låta som du ska få med dig nu av Kenny Chesney, den har gjort det otroligt bra på country radio I USA, varit bland de mest spilte där sista tida. Kommer ju också med nytt album nu I september Kenny Chesney. Här ska du få med dig Carry On på PT. Amen Gud som är med dig. Jag hoppas du har en god

Vad är egentligen en perfekt låt? Hur hörs det ut? Hur är den egentligen? Det ska Brad Paisley fortælle mer om här på PT nu efter en nyhetsoversikt klockan 4. Jag heter Guro Trintru och akkurat nu så är det tonen från Claudia Scott sin Heard You on My Radio som du hörer strax så är Reidar på plats för att ge dig den bästa countrymusiken vidare.